0: Baywatch, X-Files, Venner, Beverly og Buffy var på skærmen.
1: Og denne sang var på hitlisten.
0: Absolut 90'er
1: på Radio Nord.
2: Hey, this is radio station WSKEE. We're taking calls on the wish line.

Radio Nord med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.